Tate McRae på ABC. Og lige før Another sammen 54 Ultra og Talk to You. Kvart i 11, der er blandt andet Taylor Swift og Ariana Grande klar inden nyhederne. Og her Nick & Jay med KBH.